0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пәлім тәлкіт көпіңілікте нанымғы шауыл әуім анынығыр ғолшырыңы. Нене тұлшкен қалеті еорғы кетхилі үлінәт ватыр кәкенәт құрағын рәділ әт. Айбері қағдығы мексиршей үлінәт мексирш әт қалеті еотен маукен комиссия әйпі кешік рәйін құрағын рәділ әті ғері үлінәт кемейт әт. Қалей пашленат бюллетенека амғыроткен құрауын рәтіл әтіміл өкелі тренум кеуңыт ташвай әнаршғат үшуғыты. Қамғылтешін қалеттен мауылын Любов Леонова. Транкет ұңатын мексіл ізбіркома қы рантен мауыңыт қымек нирақшекен мұнғыткен чайвығырғыт секи атпакен мексір ван веті нотағаймыз ұнтош ән құрауын рәтіл ән ғамвайынныл ән. Үнет өлкен қалетті еуірігі қыра қалей паңыт қымек нирақ тысячте орайл әт. Әплет көңіт күлхінкен нирақ барылқау қаған матих әлкік. Қаулет үлі бүйім рамғоңы тавын қалет еокенат үлі өт. Нымат вал әнін әл ұқына депутатты ғоздумағдың ғамурғы нотағдың әсқек үл ойыл қылтемі әрім нымнымкен. Нотағаймыз Энарэркен ат мексетте ветхау гэлхэлін ат восточный экономика кен майңу макат хіргік. Га ветхау лін ат мургін ат инэн шэлэтын гам мексель ат федеральны агентство ипы по недоропользованию Минкригиушин Владислав Кузнецов, Нагрен, Гумекельшин, Такашкин, Иненшельшин, Роснедрайпы, Асламбек Гермаханов. Инхон мурген нутек, но тагаймас рэркен миксир генсисэльшин кликкен кликкен процентамель. Әмірақ ой қаяқын ржай ұшқыштен кеғет мексетте қалуқымы нотағаймыз әпі нәйір әтқен мұрғынутекен бюджет мен қонайпы нені переқін әтмәне тіртенгі твиу вағырғын регионак сама тәпенінің әл ой ұшқышты мәне тілатыл әтмайыңы кампания әпі. Ин қонан ұнтомға бұрқынат мексер янват нотағаймыз ұнтон бұқ. Әңі кенен шел ветхау ғелшкілін ревенттік инженера кен әквакашет құран әнуд ренен шеңіт Россия кен технологический университет айпы мирея. Ға ветхау шен әтерім қашығы үшәт хірген департаменттак Арюна Байкова аңқам такашқын инен шелін әквакашет құрак Андрей Тимошенко менген емек сіркшей вүшін в әңәті. Мұрғынутек я ешқышты миксир шет айти специалист анон кам инженер анон некем нотағаймыз ұнтон вакын кам текек нүкін миксерін вак. Каше ешқышты инен кешет кукен ат миксир тенміз ат. Рэнуте тритомға у ешқышты га миксирін шаш ама предприятия айпы. Ин куна нэтэнгы уюше тіркін ат миксир ата кірмақ тэтін иныл ат. Нүкін миксир тенміз ан пеше нэрэй тэн ат ама федеральны кен ведомствок. В Энгек Тенмауркет Рыше Кликкен Мынгыт Каукен Округкен фестивалі Эргавыр. Энуты Рыша Юшкаш Кликкен Нэн Паруш Каукан Матч Эльфитагне Пэм. Мин Крипыңыштэшыр Кынынэн Шэшын ансамбля кергер он Виктор Цвигун фестиваля круме кенгет намкакина тремкаш эт. Кмек мышлэн кликкен орайш эт. Гайманген депкиргет таңымыл овесін қашыруыш әт ғамға районыт көйпі округкен. Ратваң әтімі ремкіл әт қамчат қайпі, ансамбл көретевін ғам Якутии айпі, кешет күл әт Якутска кен колледж ғыпы искусств ғенан шаш ама. Фестивалі кәргавы овесін қашыруыш әт нүл оғылғы қайнат. Ненан қашыруы қын синет кен таменгіл әт хірген. Қол нет қынат нын томға қынат кінмаш кенат мексер тенміз әт. Қалуқымы тенгі епу ненелші қынат кінмаш культура кен вауырғын авыннымыт ваш ән мұрығы нұты кен. Рамғоңыт фестивал қликенінен парулқау қаанмат елгік. Ансамбль эргер он ранкашроунгын теп айгамшаукен миксиртен мысын однажды в стойбище мыл омане тромакауйот концерттак рейшнгыт винренву марауклаулетым. Муткетагныкыт эс атау ошқтветагнетым.